ashadu anna sayyidina wa kurrata ayunina muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh arsalallahu ila kafatil alamin hadiyan wa mubashiran wa nazirah wa da'iyan ila allahi